0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva onih kojen rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da me njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.

0: Oliver Heldens, Back Hill, uzbudio sam se previše zbog ove stvari. Gecko smo odslušali u našem današnjem druženju na otvorenom, posvećeno prvo vama svima koji ćete se danas prvi put gušterat na nekoj plaži.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense.

lagana Miley Cyrus i Midnight Sky. Ovo je tvoj Feel Good radio, a pazi sad ovu stvar koja doslovno zvuči kao godišnji odmor. I još malo, ajmo. Kako je dobra, zamisli svira ovaj ritam u pozadini, ležiš na besplatnim ležaljkama i udobnim, ne onim plastičnim, hladno piće u ruci i lagano ljuljuškanje u ritmu, valovi u pozadini skupa s tobom. Nadam se da nekome i ovaj dan izgleda upravo tako. Upravo nam kreće Jonas Blue i Edge of Desire, malo za odmor, ajmo.

Elton John i Dua Lipa na otvorenom radiju. Ovo je Cold Heart. Kako su se njih dvoje lijepo udružili. Svaka im čast. Baš dobru energiju imaju zajedno. A kad smo kod dobre energije...

0: Ray Dalton i All We Got, dok nam je uglavnom sunce danas u Lijepoj našoj, samo nemojte zaboraviti kremu za sunce i neki šeširić.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.

0: ovo je James Young i Infinity za ovaj prekrasni neradni četvrtak ili nekome radni za ovaj blagdan. Pozdrav svima, ja sam Anja i dobrodošli.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Senator HR.

pam pam par. E da ovu stvar ideš opisati jednom bojom, nema šanse. To je bio spektar najvedrijih tonova. Harry Styles i As It Was na tom Feel Good radiju. Bok svima, ja sam Anja. Ajmo mi zadržati te vedrine.

0: Bomba dobre energije, Huntrix i Golden. Ova stvar nije samo za najmlađe, da ne bi mislili, ona je za sve koji u njoj uživaju i gađaju ove visoke tonove. Bok svima, ja sam Anja i družimo se ovo popodne. Dobrodošli!
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
2: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: potvrđeno je. Let's go. Ove subota je opet subota. Samo roka i samo jako.
1: Samo drži
0: ritam. Samo na otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
2: Tamo pegle.
3: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: potvrđeno je. Let's go. Ove subota je opet subota. Samo roka i samo jako.
1: Samo zrčeni sam.
0: Samo na otvorenom. Feel Good klubu Svedrana Cara. Samo subotom.
2: Tamo pegle.
3: Aaaa.

imate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Samo hitovi. Otvoreni

0: zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
1: Otvoreni samo hitovi.